0: Kırgızca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyu Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugupça tastar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net/tret таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 8 августу күнгө ишембе. Бүгүнкү окторубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программаларыбыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдогандын Сауд Арабиясына бир күндүк жумуш сапарынын жүрүшүндө Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистандын ортосундагы аймактык коопсуздук архитектурасын кайрадан калыптандыра турган тарыхый Мекке биргелешкен коргонуу келишимине кол коюлду. Аймактык менчик принцибине ылайык жүргүзүлгөн узак мөөнөтүү дипломатиялык аракеттердин натыйжасы болгон бул келишим үч өлкөнүн коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүүгө жана глобалдык тынчтыкка салым кошууну максат кылууда. Брифингде айтылгандай, келишимдин эң маанилүү жоболорунун бири жамааттык коргонууну күчөтүү, Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 51-чи беренесине ылайык өзүн өзү коргоо укугуна таянып, келишимде кол койгон үч мамлекеттин кайсынысына болбосун куралдуу кол салуу баарына кол салуу катары каралары белгиленди. Түркия үчүн көптөгөн стратегиялык пайдаларды алып келе турган келишим дүйнөлүк теңиз соода жолдорунун коопсуздугун жогорулатууга, ошону менен экспорт жана энергия менен камсыздоо процесстерин тездетүүгө багытталган. Түркияга аймактык таасирин жана тажрыйбасын аймактагы башка күчтүү тараптар менен айкалыштырууга мүмкүндүк берген бул кызматташтык экономикалык туруктуулукту сактоого жана энергетикалык коопсуздукту эң жогорку деңгээлде чыңдоого да багытталды. Келишимдин кыскача баяндамасында келишимге катышуу түрк аскерлерин ар бир аймактык кризиске автоматтык түрдө жайгаштыруу дегенди билдирбей турганы баса белгиленди. Анда күч колдонуу жана аскердик операциялар боюнча чечимдер Түркия Республикасынын конституциялык түзүлүшүнүн жана улуттук чечим кабыл алуу механизмдеринин алкагында кабыл алуунун улантылары билдирилди. Келишимдин гуманитардык жана тарыхый аспектилерине да көңүл бурган текстте Анадолудан Хижазга, Исламабаддан Эр-Риядка чейин созулган бир туугандык линиясы оор мезгилде бири-бирин колдогон улуттардын жалпы баалуулуктарын жана эркин билдирет деп айтылды. Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын ортосундагы карым-катнаштардын бир гана мамлекеттер аралык кызыкчылыктарга эмес, жалпы тарыхка, ишенимге жана тилектештикке негизделгени бул келишим бүгүнкү күндөгү тарыхый жоопкерчиликтин стратегиялык көрүнүшү экени баса белгиленди. Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан менен кол койгон биргелешкен коргонуу келишиминин эч бир өлкөгө багытталбаганын билдирди. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран жума күнү өлкөнүн социалдык медиа платформасында бир дагы өлкөгө багытталган эмес Мекке келишими үч өлкөнүн жалпы коопсуздугун жана жамааттык токтотуусун бекемдейт, коргонуу өнөр жайын кызматташтыгын жана аскердик өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрөт. Биздин аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого улуттуу салым кошот деп билдирди. Дуран келишимде өлкөлөрдүн жалпы тарыхын терең тамырлаган бир туугандык байланыштарын жана стратегиялык негизде тилектештикке болгон күчтүү эрти мындан ары да чыңдоо жагынан тарыхый катам катары мүнөздөдү. Коммуникация башкармалыгынын башчысы президент Режеп Тайып Эрдогандын жетекчилиги астында күчтүү Түркия өзгөрүп жаткан жана татаал глобалдык коопсуздук чөйрөсүндө дос жана бир тууган өлкөлөр менен стратегиялык кызматташуу аркылуу аймактык жана глобалдык тынчтыкка, коопсуздукка, туруктуулукка салым кошууну чечкиндүү түрдө улантарын баса белгиледи. Дуран билдирүүсүндө бул күчтүү эрктин Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан тарабынан көрсөтүлөрүн айтты. Ошондой эле ал бул боордош мамлекеттердин оор мезгилдерде биргелешип жалпы баалуулуктарынын жана келечектеги коопсуздук архитектурасын тилектештикте курууга болгон чечкиндүүлүгүнүн ачык көрүнүш экенин баса белгиледи.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Украинанын президенти Владимир Зеленский Россия менен узак убакыттан бери саясий жана экономикалык байланыштарга ээ Балкан өлкөсү менен эки тараптуу карым-катнаштарды жана башка маселелерди талкуулоо үчүн Сербияга алгачкы расмий сапарын жасады. Жума күнү Белград аэропортунан энергетика министри Дубравка Дедович Ханданович тосуп алган Зеленский Сербиянын лидери Александр Вучич менен кечки тамакта жолугушту. Зеленский X социалдык тармагындагы баракчасында өлкөлөрү ортосундагы экономикалык мамилелерди кеңейтүүнү, Европа биримдиги менен болгон байланыштарды, элдерибизге пайда алып келе турган башка тармактарды жана коопсуздук маселелерин талкуулайбыз деп жазды. Сербия тарыхый жактан Россия менен тыгыз мамиледе болуп келген жана президент Вучич Москвага санкция салуудан баш тарткан. Бул позиция Белграддын блокторго кошулууга умтулуп жаткандай Европа биримдиги менен чыңалууга алып келди. Сербиянын президенттигинин аппараты билдиргендей, Вучич менен Зеленский ишемби күнү президенттик сарайда расмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, басма сөз үчүн билдирүү жасашат. Сапардан мурун АФП кабар агенттигине маалымат берген жогорку мартабалуу бир украиналык жетекчи мунун сербдерди Россиядан алыстатуу аракети экенин айтты. Бирок Вучич Москвага санкция салбоо чечиминин өзгөрбөй турганын баса белгиледи. Зеленский өз күрөшүнүн жана көз карашынын алкагында Россия Федерациясына карата санкциялар боюнча эмне ойлой турганын айтарына ишенем. Бирок Сербия Республикасы өз позициясын 4.5 дээрлик 5 жыл мурун аныктаган жана ошондон бери өзгөрткөн жок, деди Вучич. Ал ошондой эле эгер башкача чечим кабыл алынбаса, кырдаал ушул бойдон калат, деп кошумчалады. 2022 жылы согуш башталгандан бери көптөгөн эл аралык сапарларды жасаган Зеленский 2019 жылы президент болгондон бери Сербияга барган эмес. Сербия азырда орус казына көз каранды. Президент Вучич Москва менен байланыштуу үзбөй, ошол эле учурда Украинага аскердик эмес жардамдарды көрсөтүп келет. Кремль серб компанияларын Украинага октору жеткирүү менен айыптады. Сербия бул дооматты бир нече жолу четке какты. Вучич өткөн жылы аймактык саммитке катышуу үчүн Украинага барды, ал эми бул жылы Киевке сапар менен барды. Сербия Европа биримдигине кошулуу процессинде, бирок бул процесс Москвага карата саясатынан улам жайлады. Орус кол салууларында Украинанын Борбор шаарынын түндүк чыгышындагы бир районду 3 кишинин, алардын ичинен бир баланын каза болгону билдирилди. Аймактык бир аскердик жетекчи ишемби күнү жасаган билдирүүсүндө Киевке жакындап келе жаткан баллистикалык ракеталар тууралуу эскертти. Москва акыркы айларда Украинанын Борбор шаарына карата чабуулдарын бир кыйла күчөттү. Көбүнчө кыска мөөнөттүү чабуулдарда токтотуу кыйын болгон баллистикалык ракеталардан бири биринин артынан ок атылууда. Аймактык аскердик башкаруунун башчысы Тимур Ткаченко Telegram каналынан Киевтин түндүк чыгышындагы Бровары районуна карата кол салууда араларында бир бала да болгон 3 киши каза болуп 3 киши да жаракат алганын билдирди. Украинанын мамлекеттик өзгөчө кырдаалдар кызматы өрттөнүп жаткан талкаланган имараттардын сүрөттөрүн бөлүшүп, Пухивка айылындагы кол салууда 2 кабаттуу үйдү жана 2 унааны талкалап кампада өрт чыкканын белгилеген. Борбор шаарда болгон АФП-нин кабарчысы Украинанын аба күчтөрү түндүктөн баллистикалык курал колдонуу коркунучу бар экенин эскерткен маалда 10 ашык жардыруунун үнүн уккан. Киев аскердик башкаруусу Telegram аркылуу шаардагы түнкү кол салууларда 4 кишинин жаракат алганын билдирди. Буга чейин Киевде баллистикалык ракеталардын колдонулушуна байланыштуу абадан соккуруу коркунучу жарыяланганы айтылып, тургундарга баш калкалоочу жай издөө тапшырмасы берилген. Пакистандын премьер-министри Шариф социалдык медиа баракчасында Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистандын ортосуна кол коюлган биргелешкен коргонуу келишими боюнча билдирүү жасады. Шариф президент Эрдоган жана Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Бин Салман менен Мекке биргелешкен коргонуу келишимине кол коюшунан сыймыктанганын билдирип, 3 бир тууган өлкөнүн ортогу ишеним, достук, тынчтык жана коопсуздукту бириктиргенин баса белгиледи. Шариф Мекке шаарында кол коюлган бул тарыхый келишим келечек муундар үчүн тынчтыктын калканы болуп, үч бир тууган мамлекетке ушундай эле бүткүл мусулман үмөтүнө бакубатчылык алып келишин каалайм деди. Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан жума күнү Сауд Арабиясында биргелешкен коргонуу келишимине кол коюшту. Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Ага Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары катышты. Кыргызстандын премьер-министри Адылбек Касымалиев өткөргөн жыйынга Россиянын премьер-министри Михаил Мушистин, Казакстандын премьер-министри Олжаш Бектенов, Беларусьтун премьер-министри Александр Турчин, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, Ирандын Өнөржай Токен жана соода министри Сейд Мухаммед Атабак жана Кубанын Москвадагы элчиси Гонсалес Энрике Орта катышты. Кызмалиев жыйындагы сөзүндө дүйнөлүк азык-түлүк бааларынын өсүшү социалдык чыңалууга алып келерин эскертти. Казакстандын премьер-министри биримдиктин башчысы Бектенов дүйнөлүк экономикадагы белгисиздикке көңүл буруп, Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги соода көлөмү быйыл 7.3% өсүп, 102 миллиард долларга жетери күтүлүп жатканын билдирди. Армениянын премьер-министри Пашинянда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен кызматташууну бекемдөө өлкөсү үчүн тышкы саясат жана экономикалык артыкчылык бойдон каларын биримдиктин ичинде пайда болгон тоскоолдуктарды жоюу керектигин айтты. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кутман күнүңүздөр менен Түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда кайгусуз абдал түрк сопулугунун Египетке алып барган алперен тууралуу сөз кылабыз. Аланияда Алаэддин Гайби деген ат менен төрөлгөн кайгусуз элмалы бейктигинин мураскери болгон, бирок тагдыры аны кылычтан мурун калемге, тактынын ордуна постунга багыттады. Айтылгандарга караганда аймакта аң улоого чыккан тоодо жарылаган бир кейиктин артынан түшүп Абдал Мусанын дербиш үйүнө барат. Ал жерде колундагы ок менен тосуп алган Абдал Мусанын кереметинин алдында таң калат. Бул беттешүү бери караганда анын руханий жактан кайрадан төрөлүшү болду. Таажыны, тактыны, бектикти таштап Абдал Мусага кошулуп ыктыярдуу дербиш болот. Кайгусуздун өзгөчөлөнгөн сапаттарынын бири түрк тилине болгон сүйүүсү. Анын поэзиясы элдин тили менен сүйлөйт. Түрк элинин жүрөгүнөн чыккан сөздөр менен Кудайга карай багыталат. Бектерибиз элван гүлдүн үстүнө көз жашым менен келет. Шааным Абдал Мусага деген бул саптар бир элдин руханий жол көрсөтүүчүсүнө гана эмес, маданий эс тутумуна да берилгендикти билдирет. Анын чыгармалары терең суфий түшүнүктөрдү, түрк улутунун жашоо кубанычын, сатирасын жана акылын чагылдырган баянды да камтыйт. Бул саптар анын тынч маанайын чагылдырат. Бир каз алдым казыдан, мойнунда узун түтүктөй, 40 абдал канын куруткан 40 күн болду кайнатам кайнабайт. Бул саптарда бир гана сатира эмес, ошол эле учурда элдин турмушуна, тамак ашына, дербиштик жолдун кыйынчылыктарына сабырдуулук менен айкалышкан руханий тарбияга ишарат кылган символизм да камтылган. Кайгусуз акыл менен сүйүүнүн чындык жолунда бирге жүрүшү керек экендигин жактайт. Суфизмдин өзөгүнө кирген бул мамиле кайгусуз абдалды Юнус Эмиренин мураскери катары көрсөтөт. Кайгусуздун ырларында бир гана сүйүү, акылмандык эмес түрк улуту жашаган жерлердин жыты, үнү, жада калса сатирасы да камтылган. Жабылган жүзүм зарлар аттуу ырында адамдык сапаттарды жаныбарларга ыйгарып, ирониялык сүрөт тартуу менен табиятты сүрөттөйт. Төө мончого түшүп, музоо жар салып жатат. Суу, ичээр, уй мончого келген чыгууга кезек күтөт. Бул саптардагы сатира жөн гана жылмаюу үчүн эмес, эки жүздүү динчилдерге, формалисттерге, текеберлерге карата шапалак катары да каралышы керек. Кайгусуз түрк ислам суфизминдеги сатиранын ролун эң жакшы баалаган суфилердин бири. Түрк улутунун исламдашуусунда чоң роль ойногон Хорасан дербиштеринин 14-чү кылымдагы негизги ысымдарынын бири болгон кайгусуз абдал Алеви Бекташи салтында гана эмес, бүткүл түрк ислам таануу илиминде да терең из калтырган. Абдал Мусадан сыр

сактоочу катары тарбияланган бул дервиш Египетке барып, түрк даанышмандыгынын улуу ложасын негиздеген. Анын ложасы бир гана Египеттеги эмес, Анадолу менен Румелиядагы бекташи дервиштеринин эң маанилүү таяныштарынын бири болгон. Кайгусуз Абдалдын Египеттеги ложасы 1444 жылы курулуп, 1957 жылга чейин жашаган. Бул ложанын шейхтеринин арасында Анадолунун төрт бурчунан келген түрк дервиштери да бар. Аланиядан Юсуф баба, Бирижиктен Али баба, Бурдурдан Юрук Мустафа баба. Бул ысымдар кайгысыздын үйүнүн түрктөрдүн руханий биримдиги гана эмес, рухий борбору болгонун да көрсөтүүдө. Кайгысыздын Абдал Мусага болгон терең берилгендиги ырларында көп айтылат. Устатынан ажырап калган дербиш ага болгон сагынычын лирикалык түрдө билдирет. Кайгысызым ажырадым пиримден, ыйлайым падышам Абдал Мусага. Бул сап жеке эле кайгы эмес, ошондой эле Анадолудагы ар бир түрк баласынын бир аксакалга, руханий жолбашчыга, өткөнгө болгон берилгендигин билдирет. Кайгысыздын сагынычы улуттун эңсөөсү. Устатына болгон берилгендиги түрк улутунун өткөнүнө, ишенимине, маданиятына берилгендиги. Бүгүнкү күндө окурмандар жана угармандар кайгысыз Абдалды жөн эле дербиш акыны катары эмес, түрк тилин билимдин, сүйүүнүн тилине айландырган устат, даанышман, жол көрсөтүүчү катары билет. Анын тили бизге жөн гана поэзияны үйрөтпөйт, ал бизге түрк тили аркылуу Кудайга кантип жетүүнү көрсөтөт. Анын өмүрү жөн гана дербиштерден уламышы эмес, түрк улуттук рухунун тарыхый чагылышы. Кайгысыз Абдал Анадолуда чоңойгон түрк уулу. Бүгүнкү күнгө чейин анын сүйүү биздин ыйманыбыз дегени жүрөгүбүздүн түпкүрүндө. Ал эми бул элдин ыйманы акылды да, тилди да, акылмандыкты да камтыганын билебиз. Урматтуу радио угармандар, эл аралык мамилелер боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доочубек даярдаган программаны уктуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Қолыңызда қармап тұрған телефон, сіз менген электронасы, айланып жатқан шамал турбиналары. Барының жалпы ұқшыштығы сейрек іздесуші жер элементтері. Түркия бұл тармақта дүйнелік лигада. Ал эми биз канчалык чоң потенциалга ээбиз? Бүгүн жогорку технологиянын сейрек муктаждыктары тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандары, бүгүн заманбап технологиянын ажырагыс бөлүгүн айланган сейрек кездешүүчү жер элементтери тууралуу сөз кылабыз. Смартфондордон тартып электр унааларына, шамал турбиналарынан коргоно өнөр жайына чейин көптөгөн тармактарда колдонулган бул элементтер бүгүнкү күндүн технологиясынын негизги муктаждыктары катары каралууда. Күчтүү магниттерде, батареяларда же электрондук системаларда колдонулган бул элементтер өзгөчө жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүү процесси менен бирге глобалдык деңгээлде дагы көп көңүл бурууда. Бул абал Түркиянын бул багыттагы потенциалында күн тартибине алып келүүдө. Андыктан энергетика жана табигый ресурстар министри Алпарслан Байрактардын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча биз өлкө катары дүйнөнүн алдыңкы 5 өлкөсүнүн катарына киребиз деген билдирүүсү бул тармакка карата максаттарды ортого салууда. Түркиянын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча потенциал тууралуу Стамбул университетинин Жарахбаша инженердик факультетинин Токен инженериясы бөлүмүнүн башчысы профессор

Доктор Илген Куршун ТРТ Хабер телеканалына маалымат берди. Сейрек кездешүүчү деген сөз сиз ойлогондой эмес. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин аталышындагы сейрек деген аныктама көп учурда туура эмес түшүнүлүүдө. Профессор Илген Куршун бул терминде молчулук же аздык менен байланышы жок экенин баса белгилеп, сейрек кездешүүчү жер элементтеринин сейрек деп аталышынын негизги себеби бул элементтердин жер кыртышында аз өлчөмдө болушунда эмес. Алардын пайда болуу процесстерине байланыштуу гендин курамындагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин татаал түзүлүштө болушунда. Ушул себептен кыйын иштетүү шарттарынын зарылдыгынын жанында экономикалык жактан иштетүүгө боло турган концентрацияларда чогуу табылган гендердин саны чектелүү болгондугуна байланыштуу. Жогорку технологиялык өндүрүштөгү чечүүчү ролу. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин химиялык жактан бири-бирине абдан окшош болушу өзү менен бирге айрым көйгөйлөрдү да алып келет. Профессор Илген Куршун буларды айтты. Анткени сейрек кездешүүчү жер элементтери көрсөткөн окшош химиялык касиеттерден улам бул элементтерди бири-биринен ажыратуунун техникалык жактан татаалдыгы бүгүнкү күндө бул элементтерди өндүрүүдөгү эң чоң кыйынчылыктардын бири катары билинет. Сейрек кездешүүчү жер элементтери өзгөчө алдыңкы технологиялык өнүмдөрдү алмаштыргыч болуп эсептелет. Профессор Куршун бул элементтердин эмне үчүн стратегиялык чейкизат катары караларын төмөнкүчө түшүндүрдү. Сейрек кездешүүчү жер элементтери өзгөчө неодим, празеодим, диспрозий, тербий сыяктуу латаниттер менен бирге итрий жана скандий жогорку натыйжалуу технологиялык акыркы өнүмдөрдү өндүрүү, жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүүгө багытталган технологияларга карата глобалдык кызыгуунун тез өсүшү жана алардын ордун басуучу башка нерсенин жоктугунан улам маанилүү стратегиялык чейкизат катары аныкталган. Алар бүгүнкү күндөн өнөр жайынын эң маанилүү чейкизаттарынын бири катары кабыл алынат.

Сейрек кездешүүчү жер элементтери бир топ тармакта колдонулат, бирок өзгөчө коргонуу өнөр жайы, электрон алары жана шамал энергиясы сыяктуу электромеханикалык системаларда кеңири колдонулууда. Түркияда өзгөчөлөнгөн кен аймактары. Дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү жер элементтеринин запастары негизинен Кытай, Вьетнам, Бразилия, Индия, Австралия жана Россияда жайгашкан. Болжол менен 120 миллион тонналык дүйнөлүк запастын 35% ээ болгон Кытай ошол эле учурда өндүрүш жана экспортто да биринчи орунда турат. Дүйнөлүк жалпы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин өндүрүшүнүн болжол менен 70% да Кытай тарабынан ишке ашырылууда. Түркияда сейрек кездешүүчү жер элементтерине багытталган изилдөөлөр алгач ирет 1950 жылдардын аягында тоо кеңиштерин чалгындоо жана изилдөө башкы дирекциясы тарабынан башталган. Бул процессте ар кайсы аймактарда көңүл бура турган кен байлыктары аныкталды. Ал эми Түркиянын кайсы аймактары сейрек кездешүүчү жер элементтерине бай? Түркиянын эң маанилүү белгилүү сейрек кездешүүчү жер элементтери кендеринин бири эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Профессор доктор Куршун бул кендин түзүлүшүнө көңүл буруп буларды айтты. Түркиянын эң жогорку сейрек кездешүүчү жер элементтеринин запасына ээ кен бул пастнезит, флюорит жана барит минералдарынын кендин курамында болгон эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Кызылжа өрөн аймагында цери, лантан жана неодим сыяктуу сейрек кездешүүчү жер оксидтери бар. Аймакта пилоттук заводдук масштабта өндүрүш иштери улантылууда. Алгачкы этапта лантан, цери, празеодим жана неодим элементтерин өндүрүү максат кылынууда. Профессор Куршун ар кайсы аймактардагы потенциалга да токтолуп, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Өлкөбүздө потенциалы жогору болгон маанилүү сейрек кездешүүчү жер элементтери кендеринин бири Спарта Чанаклыда жайгашкан. Ал эми Малатия Кулунжак аймагындагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин кени лантан, цери, празеодим, неодим, итрий менен бирге торий элементтерин камтыйт. Көрүнүп тургандай, Түркия сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча олуттуу

0: потенциалга ээ жана бул тармакта дүйнөлүк лигадан өз ордун алууга даярданууда. Урматтуу радио угармандар, кийинки подкаст программабызда кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 00903634633387. Факс 00903634633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.